Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U Pranjanima se obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca, oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaženo više od 500 vazduhoplovaca. Ključevi 5 mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke uručeni su zdravstvenim ustanovama ispred Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Namenjene su stanovništvu koje živi u ruralnim udaljenim sredinama, navode iz Ministarstva zdravlja. U naselju Grbavica u Novom Sadu jutros oko 3 sata ujutru policija je pronašla telo žene. Kako prenosi Tanjug, uhapšen je sin pod sumnjom da je ubio majku. Sjedinjene Američke Države i Danska navode da su postigle dogovor o bezbednosti Grenlanda, čime je rešen diplomatski spor izazvan pretnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Čuli ste vesti?

predsjednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Za Srbiju je to prilika da otvori nove pravce povezivanja sa zemljama tog dela Evrope, ocenio je Aleksandar Vučić. Navodi da je reč o tržištu od 115 miliona ljudi, sa kojima

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.